0: ngâm chỉ thả bên yêu kỳ kiếm bị kế sắp bị chi
1: chủ chủ thẳng kinh nghiệm kỳ chủ bị trí chú lôi kỳ
0: ta nà tục chỉ thuy mì kế chú ngà vệ yến quỷ xa thô
1: yáng xin phá tâm mì ngoan bị chẳng chú xa thang
0: thô xin chỉ chá bị chú bị xa thô
1: mẹ kế yu chú khổ lý chế
0: mẹ kế yu chú khổ lý chế